0: Tá árán nua tafada ag Taylor Swift don scanán Toy Story 5. I knew it, I knew you is a anam an árán a hagan amach de hína an cúigiú lá. Madar leis an scanán, tá sé fógra an is go bhfuil páirt ag Bad Bunny, Comala Alan Cumming agus beag séas na pictúrlainne ar an naoú lá déag mí meitheamh.
1: Is Mishi Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day Downig ó seach go díada.
2: Cork's Hit Music.
3: Red FM.

0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Deir seachtain mór bheann le haghaidh Dua Lipa agus Callum Turner. Fós siad is airm na spiag i London. Tá roimhlí an anois go mbeidh banais eile le cóisir mór ar fág trí lá san idáil.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM mad an dé danaigh ó seach go dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.